0: Izgubljeni leća.
1: Servis 202.
2: Redovi vožnje na linijama Beogradskog javnog gradskog prevoza koja je saobraćaju ka grobljima biće pojačane danas od 10 do 16 časova zbog zadušnica. U pitanju su linije 3A, 25, 26, 35, 50, 63, 63,

Blaža i Kljunovi, odnosno prljavi inspektor Blaž, znovu predstavio album Večeras igra cijeli grad sa duetom Suze nisu dovoljni i nažalost ispostavilo se da je to bila posljednja pesma koju je snimila Beti Đorđević. Ima tu još gostiju na albumu, ali evo ovaj duet Suze nisu dovoljno urađeni sa Beti. Danas je peti. Kada je reč o mestu broj 4, još jednom podsjećanje da na vreme nabavite karte za koncert grupe Uriah Heep 10. novembra u centru Sava. Ovo je njihova posljednja oproštena turneja, nećete više biti u prilici da ih čujete uživo. Čućemo ih u pesmi Easy Livin', a potom i Mile Kekin i Marko Nogomet.

kao nogomet, troši kao kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend. Se od Ramonca do Nirvane u podrumu moje mame, na koju ljubav.

0: Ovo je bio hit srede, britanski duo Royal Blood i single Swallow the Bomb, kojim najavljuju peti studijski album Dead Company. Vreme je da čujemo
1: hit četvrtka.
0: Party Breakers i pesma Ranoje.

Idemo novi hit nedelje Beograda 202. Evo ko se nalazi u konkurenciji. Hit ponedjeljka grupa YouTube i Numera Silencio. Hit utorka prljavi inspektor Blaži, Beti Đorđević, pesma Suze nisu dovoljne. Hit srede duo Royal Blood i pesma Swallow the Bomb. Hit četvrtka Party Breakers i Numera Ranoe. I hit petka Nikola Vranjković i pesma Postoji nešto. To su kandidati za hit nedelje. A glasate na 064-0202-200, SMS ili Viber poruke. Možete i putem maila program202@gmail.com ili preko društvenih mreža, tu smo na Facebooku, Instagramu, zvanične stranice Vaše brojke 202.

Biramo novi hit nedelje Beograd 202. U konkurenciji su hit ponedjeljka YouTube, numera Silencio, hit utorka Prljav inspektor Blaži, Beti Đorđević, pesma Suze nisu dovoljne, hit sreda Vlad, pesma Swallow the Bomb, hit četvrtka Party Breakers i numera Ranoe, hit petka Nikola Vranjković i pesma Postoji nešto. Glasite 064-0200-220 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže, Facebook i Instagram, isključivo zvanične stranice Beograda 202.